Abusia ene eye ukuyada. Ene eye ukuyada. Ene eye ukuyada. Eye ukuyada mudi ene. Eye ukuyada kuyana se ukuyada eye ukuyada ye ya afashe. Ukuyada benga bibi sasa na ade ukuyada nsusu nsusu ya bene dem nsusu ya dem eye sene ya wankasa unyane ye within the certain hours sene ya wesi asai kiwajwene Washo hudin, washo hunkrane, wakansi mbidi hatu, wabraboso. Papa binu wedi 85 years. Wedi 85 years. Ni ukuyada ano pebisi ya ano, sorry, ena onantiko, openyina na udi wa maino so. Ni ukuyada ano pebisi ya. Wasimidi mfrinshia edu ya nai eradea kuwa Moses suma mifri kadeze benia

0: ni e fremu ato adom 106.3 FM so ye kase fremu ato ne brashwa testi ya angasa kase yebo enye bribi ya ebrini niye nabushia enen samu wa shon ya ye deba diye che ukurei se mufoswa jebre enwe yine mako se fried rice munye ma eti edosho ni edika anya jene tofo bonua ebi enese mpenifobia wakwada fape diye mwase kwa hiyo shwe wa meji adishyemu nsemso Fair Wages and Salaries Commission kamo enia benyi kwa hiyo mwusu wa mudi acheche fofaswa no wamusi ya nyo enye kura ye wase mpenifobia sasa
1: nani ya dube tia simasi kasemu ni mtifobisu na kasei wase la pleasure beach hona asa foko jirigu ya no wamabu wa manika nipebie hubo mna mwenye na e waso mani yu wa madi
0: na nana mwenye mfoye wala nene mpacha mwuso se Eka bechira mubetika wamusi wamu ejiri mwenye magu yenyina muda muno na wamu yeni omu yenu wuhu yye mbesa mamaba mubeba betina waibe yemo juma

yoko maubaino Sari yako kwa matangi kwa ne maubaino papa Na ama asa muntumi Ama wanka seminyame wa ye